0: Detta var Zimmermann med sangen Riper I Lakken. Strax så ska vi höra att Høyre kritiserar Arbeiderpartiet för att flytta för få arbetsplatser från Oslo till distrikten. Forskning visar att upprätta nya arbetsplatser är långt lättare än att flytta. Snart mer om det här.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.